أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. في الفن سرين مود مباي سام. بكوري تيري رجو خسيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بكو سين خريط مصطفى مباي سام دلين كودفال ديماس دينك. Ina biñu sant yalla julli ci Musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeggul ci dimanche bi wessu li tax deggulen nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tom bu ñi tuddé al amradul khulub, moy li ñi tuddé cancer de foie. Mu nekkon ñetti manam wara nek fukki tawat, fukki maladie, fukki febar, fukki jangoro yo xamni doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko aljana la khadrallahu alasman. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko nof la yu bammel. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba. Da xam ngeen ni xol bu gumba Seigne Touba neena dekk wayam du fenn fidul safara la qadarallahu wala samam. Motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama. Amna sawara ñu wax lasa safara wu di wax mom lo xamni mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yu gumba yi ëlëk wal yas billah. Te jangoro yi ni waxtane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu. Luko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe, xéti microbe yi nga xamné yépp day tax nit ki fébar. Kalla bal rana ala khulubi ma kanu yaksibun, joji alquran di wax. Jangoro yi nak ba ci jitu won moy fen jew reuy añaan rambaaj. Mo melni sun tom bu mujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon annamima muy rambaaj. Jangoro bobu lañ doon waxtane jangoro bu ñu tuddé rambaaj. Jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie, moy jangoro bi ñu tuddé al ujbu moy lan? Moy naw jëf. Da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf, ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal khiyam nga dikke yalla ci neen do yobbu dara ci tuyaba, dara do fa am dara ci yool mom naw jëf. Al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax. Ni safara di def kriñ non la naw jëf di def jëf ju baax. Al ujbu kon al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub, bu la neex nga ni al amradul qalb, bu la neex nga ni crise de foie ki cancer de foie. Al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way, ndax mom da bok ci xéeti liñu tuddé shirku bokale yalla. Naw jëf da bok ci bokale yalla. Ulama wa tasawuf neenañu naw jëf da bok ci bokale yalla.
xeyna mom la walaf di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratul baqara yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci bir won ak man bil manni wal adha al man moy li waraf di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci li ngoy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon suturam sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewalé lay yaangi wagniko tok ci télé ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako mako mako mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mo ni am mo mbubam mi mu sol diwa ko ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé bu nuppi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lolou la yonent wax mom waxtu wuy wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal mukk bul ko ko waxal baye ko bam waxal ko bopam ya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fahasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lolou mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal di ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadbuna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun min rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsunun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañi tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu bu nopi nga xamni wurna le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kette saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqo man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def jumaay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jirru ñuy tit jirru ñuy ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm jirru ñuy tit jirru ñuy ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxone ñu doon def yalla rek taxone ñu misal na leen ko bataay ci benn waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu wat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jitt ji fett ko ñu ciax loxom jappaat jitt ji fett ko jitt ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko ne dal di dem tale bim bim andal ni ko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudi la lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu khasla
defal ko du te mu nañ la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yew li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yawmal khiyam jirul ñuy tiit jirul ñi ragal aljina ay seen dekk way aljina ay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yadbuha 'athan wallahu ghani al-'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet parole bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yadbuha 'athan bonu pe saw la min top ca buru won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox walay buru won ak man away ni rek lañu def ñom duñu liggey rek te ku liggey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bimu ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bor yu ko tongal

والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي جام. بكري تي راديو خسيد أون لاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جي نيك دينا بي سانت يالا جولي سي ام يونتام عليه الصلاه والسلام. yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun, mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor, mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire, ku gëm mu jariñ la, ku weddi mu lor la. xam ngeen ni dimanche bi la wessu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala, ñu waxon ni buñu fi yalla maye buñu delu ci waat deuxième partie bi batay dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. bari yalla dogal dimanche ba ca top ngant am ngeen jamono ci buru lañ tollu dombe ñu ci bari si buru soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoomit ñu xawma cee wàll tuuti. moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon, te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala, te la ko sabab bàyyi koo ci al khalifatul am li taifatil muridiya cheikh muntaqa woote woon al infaq fi sabilillahi, jëmeeliku ci ñi nga xam ni yàlla dafa dogal seeni kër wale ci jamonoy taw bi weesu. ñu waxoon ba agsi ci fasun borom di jajj jaamam ñi, muy hadis boo xam ne hadisul qudsi la, yonentu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci aw lammiñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. sun borom dani yeen samay jaam dimbali leen ñi ngeen tane, man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. ku bëgg man yàlla ma dimbale la, da ngay dimbale ki nga tane. saa boo dimbale ki nga tane, man yàlla mi la tane ma dimbale la. yarhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. dama dama mën naa bëgg dimbale mbokkum doomu aadamaam am ci lottaange ba mu des yàlla. yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy al wahidul qahhar, moom lottul ci dara, kennatu ko moo not ñëpp. fahaalun li ma yurid, lu ko soob lay def ci waxtu mu ko soobe ci nam ko neexee. kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la, irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama, dimbale leen ñi ngeen tane, man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer, mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw, gëmuñu ci dara, nanguwuñ ci dara, di dajale alal jëme bu kenn xamut. alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange. alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif, aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle. benn objectif rek lañ am, mooy dajale alal, nekk milliardaire rek mooy seen objectif, waaye seen yoon ci ko rafle, seen yoon ci ko xiif, seen yoon ci ko lott.
ولا تحودون الا تعامل مسكين وتاكلون تراث اكلا.

sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokulen fu ngeen far bokulen fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñew taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam degna amna ñu wessu lolu degna amna ñu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëgge taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkandu bu nupi ngeen bokku deret de way yang koy jaay ci souf wal jaril junub dekkandu wax ni bokku len dara ci deret xana lul adam ak awa waye yene dekk akki dekkandu nga amel ko waran ko protéger yow mi ko warana protéger legi yow ya koy jaay yow mi ko warana protéger yow legi ya koy jaay wal jaril junub dekkandu bi ya ko warana protéger légi yow yago jay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone automatiquement nga woko niko mag moma dëkk ah baxna wal jaril junub wa saibul jann sa compagnon ki nga andal di voyager yalla boole lin ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil janbi nonok alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako waye bok gi yalla lako tanal dekk ndo gi yalla lako tanal li lepp luko indi al asadu en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullahal azim yonnati bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfum ju bax yalla dootu ko considérer motax mune mom yonnati ali sallatu salam وياكم الاسد فان الاسد يحكل اثنان كما تحكل نار الاطب ماغ لين دي موي نديكو لو ان ماغ لين دي موي نديكو لو ان ان نيتكي با دوتو خول لو باخام ان نيتكي با دوتو كو يينه لو باخ ان نيتكي با دوتو موني ماغ لين كوي موي نديكو لو موي ناخ باج نيت اك اญาني نيت مونا موني غيس نغا ني سفارا دي ديف مات با ديف كو دوم نون لاي ديف سا جيف جو باخ سا جامو يالا لاي ليك بام جيخ mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahasu par parlo rek en gis ko xamni mamuru daayira bi en na daayira bele daayira bi en na daayira bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele

القرآن مثال نني كو دي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بيتي يالا تك فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيتور رغلو او مجي تي او مجي لماي رغل فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيت كون صلى الله عليه وسلم امنستينا درت عامر ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tolni tarfatal ay nit sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll non nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yobula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fanet ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal